me say a man mane ma e betimi aboa wa brabo me jina yesu de mo twe wa moma osisi a me jina e ba di tumi mo twe wa boa for ma o

fa Bible ne fa ujota ne fa open. Take your Bible, your jota and your pen. Fa utia kunku ne fa utidia ne fa nguma braye fa evadi nyankupon asem asemo awa nkotia nye bibia ro yeye no asemo odibo uwi aseno asemo eye mkwano Yesu kachile suwa fono se ensemo ama kachile mono eye hon hon na ema enkwa eye enkwa enti wope enkwa ishe wadi asemo chila kwae tinano oka osan se se wane epe unyini chile ni enkwa kwae na ope unyini che eni enkwa ten ten sa onipa krono unyina nonfia uhu semo ene ye bompa ye asa enkwa eni awodi ho and I say ahodini enkwa long life and health

Amansanin arabe unu se Uye wuna bobrim nyame ne wat Osia de yo nyame ne wo Aya wuna wodi owo sunku nim Asama do safwa sukra wo Uye titi butanya mini wa Etri wa yen pon sharado Enti mi hwe won satia ne wonuma Wasrani ni suruma we siesia Ya chemu sa ei eurati Wa kra no ni uso

0: meeting and share a kwanya yen you ever fast wa boa. A man to tri biana ye bit me aya dia boy yen ya ya ye. And you busaya name no crano.
1: Ayo, na yen shani say you. Woka my crado samo bebe yenim se bi o hono mwa. Obi atena ho mfie beduo no mfie beduo asa enti eba se nipa no aye bibi kakra wo ho ejapade bibi kakra wo ho a mo ba muja no ho na mode mo nsa du mo na du aba na se situation no se nete ye
0: na pasem ni se omo ye ejapade wo ha ne die obi anye na dwe so wo ba fi sabri ya ye kase ani e no die yinhie bi nemu momo a mo ba be pe bi bi ko fi no oni so oni bi bi e wo South Africa ha ne kakra wa wo nya no e bi asa ho kire bi aba wa ha obetina dia kofi akobɔ ne bra e na bebre so wan ma adwuma na mpo no ense da nkoso saa nti omo a omo timi aye ajapade bi mu schools bi mu wo companies wa ha no e saa nkomo no omo omo ndi bi e no de metimi aka saa sem no se Safo ni domo nye oma jense ya. Ombe ba.
1: Wale tu wala safo. Na mi enche, mi ja wa mwa kono. Sesei, wa kampeni mfo diye ni mpeni mfo yi. Senko mo ya buwa mweni mweni mu ya. Kebe tu miya buwa mwa e bobe na se duya neno. Mi jiri se community no so. Nka kakre akre bi wa wa mwe tu miya ya buwa wani ya na se. Mwede ya mwa mwa no esi.
0: Yen yen platform to ya di atoswa yasre dodona ewo yemudidi ni so mun contribute to kakra ni yen sho ma ibitimi adi aboa omo enti se ajumade ni adi atoho a na wotwe nkwawi ya hensi ni na wotwe fufrum no ibe hu dodo a aba ani omo a yenim sabe hi adi ewo homa omo ibitimi adi aboa omo Ena Ghana community nka wahano anse ya dieni ya national platform ya wakubia anso ni nikuwa nkakra nkakra nukwa ni mnyamia ni omu ya nkofua dodo na anu omu timibuwa omu hu nchi sebibi saba omu so kika omu hu bumu na omu hape omu hu muwa kakra adi ama omu hu nchi zisi adie die waho nono
1: eti yen se, mung platform dienyo ya nipen free mu mamonche yese wani ya free mu gana ni biye wuse ye bu mkonta mijiri senuwe ni ana abrahuse mbi wum
0: abrahuse mbi ebi wum na wun se asamne bebi ya nini jina no insamne bibri ohono ma ya jama abayino ifi se se wota abe kika insamne bibri wa abontina wansha ufri se uka wasemisu na usu jamu edi gu nsemu Inti nsemni bi wono ma ye jama abaino na abaino na efa kwa obefa suwa obema bibi ato di na mino uka sayi ye dibi abe fi kura nkofuni ye dibi abe fi nkofuni inti nsemno bebi ya kekakono enye nsemni nyinana huhinya pasa ya dibe tuwa bwa nitene sa inti ye ubi woma woma film ende no kre woma anono ba ye odie jama abaino ma ono wankasa
1: mm-hmm.
0: yuzu ni tumia owo asa aban no edidi ho juma
1: ba mudie mu information ekita mu no kire se Ghana fo ni bia frimu e wo saade ye ekoso imu
0: 100%
1: iya ye ni pa be sei
0: ya de ba ko na mimi wo ho evidence so bi jina ba bi se mi provider meeting I provide evidence wo ho
1: oyo ba na be ma nene yere nene mane wo ho anase ononko a
0: ononko a na minim no ho ase minim se obusuani bi ka no ho bi
1: meda se eja ma ma yemfa usia yemfa usia bibia ni ebesan ba wo naso ebiem yeda se pa abusia ani a wuti ye ani e uduru mu wo South Africa menu mu a Ghanaian communities ye wo ho no mo mpanimfo a wo dankita undie anoboa won wo mu ba ko Lawrence Ate Jabin ani e ne no atwetwen enkomo a wa kye ye mu ne e wo namu eti na se se firi mpanimfo no ho no mo se nipa ba ko firi mu a na ye ye atum na ya hwe ne mpanimfo so be ka fa ho na ye ko MPP amanyokuo no mu MPP for mpanimfo e dar kuo no ano kire se abayi woni eye aprosifo omeyase